0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music.
1: Radio K4.
2: Action!
3: Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
0: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
7: Mesto broj 10.
8: Magazin E moj ti.
9: Dugo, dugo te dugo nema živi. Samo odu.
7: Mesto broj 9.
8: Zobi i Senida, seksi.
10: Piće, piće, si tako.
7: Mesto broj 8.
8: Jovana Pajić, dođe meni.

Danas zavirujemo u srce jedne velike nacije. Putujemo u Peking, glavni grad Narodne Republike Kine. Peking je grad koji u sebi spaja bogatu istoriju, carsku prošlost i savremeni način života. Nekadašnja severna prestonica Kine danas je moderna metropola koja privlači milione posetilaca iz celog sveta. Simboli grada poput čuvenog zabranjenog grada i velikog kineskog zida samo su deo onoga što Peking čini posebnim. Ovaj grad je spoj drevnih tradicija, kulture, arhitekture i modernih dostignuća. Ostanite uz K4 Radio jer u narednih 60 minuta zajedno putujemo kroz ulice Pekinga, upoznajemo njegove znamenitosti, ukuse i zanimljive priče.

Peking se nalazi na severu Kine, jedan je od najpoznatijih turističkih gradova na svetu. On je politički, ekonomski, obrazovni i kulturni centar zemlje, a kroz grad protiču dve važne reke, Chaobai i Yongding. Iz Pekinga se najlakše stiže do svih krajeva Kine, posebno zahvaljujući avionskom saobraćaju i mreži brzih vozova. Zanimljivo je da Peking nije oduvek nosio ovo ime. Grad je kroz istoriju menjao naziv više puta, a današnje ime Beijing ili Peking znači severna prestonica. Peking je glavni grad Kine već oko 800 godina. Jedan od najpoznatijih mesta u gradu svakako je Zabranjeni grad. Nekadašnja carska palata dinastije Ming i Qing danas je veliki muzej i jedan od najvažnijih simbola kineske istorije. U gradu svakako je Zabranjeni grad. Nekadašnja carska palata dinastije Ming i Qing danas je veliki muzej i jedan od najvažnijih simbola kineske istorije.

Pored zabranjenog grada, Peking čuva još jedan svetski poznati simbol Kine, veliki kineski zid. Ova neverovatna građevina prostire se hiljadama kilometara i predstavlja jedno od najvećih arhitektonskih dostignuća u istoriji čovečanstva. Prva utvrđenja nastala su još pre više od 2000 godina, danas se nalaze na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine. Tu je i čuveni trg Tiananmen, odnosno trg nebeskog mira, jedan od najvećih trgova na svetu. Na njemu se nalaze važni istorijski objekti poput Nacionalnog muzeja Kine i mauzoleja Mao Zedonga. Još jedan dragulj Pekinga je nebeski hram iz 15. veka, remek delo kineske arhitekture koje i danas predstavlja simbol tradicije i duhovnosti.

povratku. Po povratku u Kinu, muzičari su spojili tradicionalne kineske zvuke sa modernim stilovima, što je uticalo na razvoj današnje kineske scene. Kineski pop postao je veoma popularan krajem 20. veka, a među poznatim izvođačima izdvajaju se Wang Wei i Wang Lihong. Peking je posebno važan za razvoj kineskog roka, a Cui Chen, poznat kao otac kineskog roka, upravo je iz ovog grada doneo novi zvuk i prvi put predstavio električnu gitaru kineskoj publici.

Koliko je Peking raznovrstan govori veliki broj neobičnih muzeja koje možete posetiti u ovom gradu. Ovde postoji muzej posvećen policiji, zatim igrački jojo, likerima, pčelama i medu, pekinškom čoveku, pa čak i pirinčanom vinu. Pored istorije i kulture, Peking nudi i zanimljiv noćni život. Brojni barovi i klubovi privlače kako domaće stanovništvo, tako i turiste iz celog sveta. Jedno od poznatih mesta je Amailil, gde se služe različita pića i često može čuti tradicionalna mongolska muzika. Najveći bar u Pekingu je Yungong Yisan, nazvan po mitološkoj ličnosti koja je prema legendi uspela da pomiri planinu. Ovim završavamo naše putovanje kroz Peking. Nadamo se da ste uživali i da ćete nam se pridružiti sledeći put kada budemo govorili neki novi grad. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i Talase K4 Radija. Do slušanja.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

To Shaggy i Raivon, Talasik Kejf Radija, slušate najveće hitove. Another Chance, Roger Sanchez, pesma je objavljena 2001. godine i nalazi se na albumu First Contact. Zanimljivo.

2009. godine. I treći veliki hit u ovom nizu, Bohemian Like You, u pitanju je The Dandy Warhols. Pesma je objavljena 2000. godine i nalazi se na albumu 13 Tales from Urban Bohemia. Zanimljivo je da je pesma postala svetski hit tek nakon što je korišćena u reklami za mobilnu telefoniju kompanije Vodafone.

singlovima, za sam početak Andy Grammer i Best Hearts. Pesma objavljena 2025. godine kao samostalni single, a odmah posle Another i Emily Warren Silver Lines. Pesma je objavljena također 2025. godine i nalazi se na albumu On a Trip. Zanimljivo je da je holandski duo Another poznat po spajanju house muzike.

Noter i Emily Warren, Silver Lines, Talasi Kejf Radija, slušate nove singlove. U nastavku Beyoncé i Morning Dew. Beyoncé nastavlja da istražuje nove muzičke pravce, a njen novi single Morning Dew donosi još jednu upečatljivu interpretaciju po kojoj je godinama prepoznatljiva. Odmah posle Genesis, Osu i Key Human Again. Ova pesma je nova saradnja Genesisa i Q-a u kojoj se prepliće hip-hop, soul i alternativni zvuk u jednoj muzičkoj priči.

0: Jedan sat, najnovije pesme, muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet, to je New Singles. Petkom od 6 do 7.

0: New singles, najnovije na jednom mestu. Sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

i novi single Face Card. Nastavljamo dalje sa novim singlovima, a posle brojnih R&B hitova Ne-Yo se vraća plesnim singlom koji nosi naziv Dance Right Now, spremnim za letnje playliste i podijume. Odmah posle Nia i Georgia Smith Get Me Down. Ova numera spaja drum i R&B energiju i prepoznatljiv soul vokal u novom singlu Get Me Down. Da čujemo.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4.